0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiensia enkuru se ya magesi eno ya radio chenda munyaka tunyise nyafama
0: radio ya kelezia.

0: прямо, я слышу твою музыку, я думаю, что я I'm going to go to the hospital. Mbaka simanyi nchi omanyi. Eta kuzo mwezi zirirumu omwezi kwa sabitema. Ii mamu omwezi guno mtukufu. Omanyi faba mtu wajia mgunu omwezi. Eh? It's a holy month. Kiriza ogane. Nenga weba lenyo kubango otega seko. Atenga nyongiro kujukiza tewira vina. Sunary Bank. Beba teken simbi mchintu chino. Tukubilize chintu chimuti abana abadda yo kubanga msambu. Kakati wa mzade chikutuzeyo. Pressure nekuba. No ulirango yentunu sizirie no mbugere. Chichi. The Sunary Bank weli. Omulimu gwa yo mkulu kulaba nti obera happy. Omulimu gwa yo mkulu kulaba nti muna Uganda osigala oli mulamu. Omulimu gwa yo mkulu kulaba nti otambula ogenda maso. Olina business, olina chichi. Sunary Bank ejja kumanga ekikolera bulungi nnyo nnyini ddala. Senga obanga ojegaseeko. Bino ebya fees twabimala. Ogenda yobugenzi nomba nti njagala ka school fees loan. Oba tonafuluma nga ka message tuli. Ka message yako mama. Kusimu yo, ngecho chiwede, ngososula fizi saba na gabadayo, ebisigade we soti inga mpola mpola ne Sunary Bank. Atinga tekutade kwa pressure. So, tukubiliza mkwano, oberanga ogenda, oberanga ogeta ku Sunary Bank, obula mbutamble mlonji. Tuma tuingida onevye mizanyo, mundabi ruamu, eranga Brazilian, ya masa dokubanga asonga.
1: Haa, mama.
0: Oyega la babu zako.
1: Nina babu zako ne.
0: Ono babu zake da.
1: Ni yoga ya mzako, guwa muenda.
0: He?
1: Muzayi wa mguwa mwenda.
0: Fetu na hivyo mwezo mtukufu.
1: Mama anga mwesi.
0: Fetu wazaro ni presidenti we guanga lini. Enacho tugamba.
1: Anedda. Fetu iba januari.
0: Bambi mwa wakerensi.
1: Fetu wakerensi.
0: Mwali mwala wazabirunji.
1: Fetu wakerensi.
0: Nenga mwetu wetu simbu je. Enacho kala mberenga mwuku wa sabu terevu. Averenga ataa kuongera yo. Toba kumkuluze ya magezen. Sulu yo mziki. Nebye mizanyo. Program. NWRAM.
2: Na yiba nange, mwete musawala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia. Sendamu niyaka tonye senya fama. Enkuruze ya magezi.
3: And that's why I'm here.
4: The teams are out. The fireworks are burning. The flags are ready.
2: Gatukutuseke ebyemizannyo okwetooloola ensi yonna nga bwe byatambudde. Emipiira egyazannyiddwa, ekiri mu katale k'abazannyi, analysis n'ebirala byonna mu pulogulaamu endabirwamu wano ku Radio Sapiencia nga biwagiddwa kampuni ya betting ya 22bet. Betting takkirizibwa bwali wansi wa myaka 25. Bw'oba osibwa akasente sibaga katakuluma.

0: mu uwangule na kayimba ko fika mwaka yimba ko singo kwagala ku MTN Kola Tunes ofu kenda mukisa hizo ku wangulia mukuzi boda boda 20 obuga baniku bukadde 42 obuga biboka kugwira wo yiga munyisi star emu musanvu noti star emu biri hashi olonde ka kayimba ko sumulula vibes o ne Kola Tunes okuva mu MTN nga tuli wamu vibes afite ziremesebwa
1: MTN
0: MTN ngamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Na yiba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
3: Sendamu niyaka penye senya fama. Mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete mwete

0: mu uwangure na kayimba ko seka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN kola tunes ofu kenda mukisa hizo kwa uwangure mkuzi boda boda makumi abiri obugaba niku ukada makumi ya na mubiri obugabi boka kuira uo niga mnisi star emu musanfu noti star emu biri hashi orone kaka yimba ko sumuru la vibes o nekola tunes o kumumu MTN ngaturi wa mu vibes afete sile mesebwa
1: MTN
0: MTN, unga mizbo chitongole chi, Uganda Communications Commission.
2: Mchala na chi, dewa nchaira chi, amazima eduka nkara na nzugurao. Yomusha ajakumpa gila kufikiru wa ya chichi.
3: Achina kule sikiri ya four stop, takuwa saanziyo.

Oko gambo tabwana Adam wali mproduce mwino angambye kwale muwaga Idi Sarungu mwagizi wa KCSA na angambye kwetulinyo kredi ekelezia Radio Sapienza mwale kuwanga kwa mlio na jemusinzira mkuru Katende George William wali menga ngambye kusapienza sipako

0: Okay, ochaliko chenda munya katwenze nya huna ngambye nze makanga ema kwendi nyo. Okay, makinde, makanga ema webali kubako. Webali nyo kakalube kitiko kwetuli, webali kubako wana kakalube kitiko kina ngambye kwetuli. Mwebali kubanga kumuli kredi ekerezi ya Radio Sapiens, mwebali letara, mwebali nyo, mwebali galo kwanti merako. Okay, angenda kubanga ngenda wali mu transfer speculations mu banga sile ne kale tege kamera manyo gambo tya we wale kuba konkujukiza kujukiza genda kusimyo onyigesta bibili 10 sta makumi ya bibili sta makumi ya bibili ashofune mpira jiwangula we agala mpira jiwangula we kwate kwao bakwe mpira jiwangula tickets zenja ulojezire baina na katambula ndo bakatade okavale paka kuna kuwa kuna kali odi chikumu asatu nebo okagulayo no ukateka ko sente no zebasala ko kuti sente zino zebakagula sente meka oba tiketi zabo ba waliwe satobe meka o sente wayisala ku mobile money chovuona bo nyiga sita bibili 10 sita makumi ya bibili sita makumi ya bibili ashuna ngeso ba okay no genda ku tiketi jo yagala no nyiga ko space neja abweto no te company kodi ya mobile money ka sente wakasala ku mobile money ne ote ko kwa ko ne te wasi chikuma bibili akuyamba ofuna message atenga siwachika akuyamba ofuna message yempira kali we kwatetike sezwerako ngonyiga sita bibili 10 sita makumi ya bibili sita makumi ya bibili ash akatambula je kali odi chikuma satuke kwate lero kagwa ko lwakuna bokateka ko lukumi obukumi kanze okulete mpira kanze okulete mitwalo 10 ne 3 nokomba ku lugalo atino tandikira okubamba ka konsonga za peace ne bintu bilala kankole ku simis je tugende mu transfer speculation to vao
1: erinyi muteri kwayo.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia Nkuru seya magesi Tienda mwenyaka tonyeze nyafamba.

0: Na chia kute, kamalu chili starting on, chia kute, mwereza kwa message nyingi ni chia kuata.
1: Sabula tugende nze nkuhulira.
0: Sabula tugende, ikali.
2: Enu ye mbozi, aisibi mchibuga Kampala. Mbozi aisibi kumemwaja banda Kampala. The world today. Ensingabwe imidite.
0: Kana Kampala ngabogera olikchena munya katonyeza nya family dio sapiens and cruiser magazine stro yo muziki nebe mezonyo nianza feedback messages zino ziweze nsampo mutano mwebali nyo mwebali ddala okubantu no mugena maso nokubiranga mugobera embozi esebye mu kibuga kikuru Kampala ndabizem nianan mayinja namala ko bibi ndabizem ne bikanga bibuka Nikali kwetuli, nuzo kwetuli. Jena kune miso kutani. Kejintu mbana akajira ni chikanga. Nira kwetuli, nuzo. Kwanda viwanda. Nkongi ema ngambi ukuli sebo. Hii kuindi. Hii kuindi jajakali. Tutuse. Na. Angai radio is off. Nena sija kolanga teliko.
3: Mwami rubwa maza kankwasa juma siku italiwe FDC mu Kampala Central kwe tuli radio kwele likiria genda maso nza kankwasa juma kulira FDC mu Kampala Central
0: ikati wiba latunu virunja neti angambi evudeko nduze wamu kwele enda lateliko virunja neti angambi wamu evudeko kale kampeleza haba ulira na tena dao hili
1: hatele dukatipaku meena shemazine kumawu sabula tugendi rao na inge jila ni salamu
0: kari
2: chenda mwenye katonyese nyafama wadiyo sapiencia mkuruza ya magezi ensuri ya muziki na hivi ya mizanyo
0: ok chenda mwenye katonyese nyafama wadiyo sapiencia mkuruza ya magezi ensuri ya muziki na hivi ya mizanyo zili ya bili musatu azizi na zizi gadeyo kubanga tuingira musawa ekumine mwa ezaka ungeza kulu na kulu waliro tulikumbozi esibi mchibuge chukulu Kampala omusango kwa Dr. Kiza Besigye guchi alimu ya biye unyisa na yulu na kulu wali labantu bachi alinyo kubia omu kama atulize ama tagatikire ni wakwa dengo musangu wa Dr. Kiza Besigye kubademu ya biye unyisa luna kulu wali ilo au tuja kutuka wo ni inga njegala kutegeza ntie chiri mubuka mabwa tolo chifu mba mutuku chiri mubuka mabwa tolo chifu mba mutuku tusabire nyo mubuka mabono okuzawa kw'omu kama lukira basaija oyo nyimba kabamba igulu lukidyo wokuna kuleke kubawula kuba okusinzira kubigenda maso oyinza okwesanga tebisigadde kyekimu ensonga y'omu kama okuba nti naleswe omwana ekute wansi ne waggulu abamu bagamba talese mubalakaki abala bagamba amulese abala bagamba gwe yalese aliruddawa ekisookera ddala omulungi atateka enkuluza amagezi omusuuga nekugambi no yabera nga saba langira wane wafe ya kulira olulio olulangira olwa babito bamuita Charles Keith Kamulasi alemede kagamba omuka matabadde na mwana achi alemede ko alumye no gwenguru agamba omuka matabadde na mwana oyegoma gulo kuleta mwagala mujawa mubala kachi jukira omunja tateke nkruza magazi ekusaa weno obuka mabwona bulina kutambulira kuono kuba mukaseera kano ng'omukama mukama ya mututte kati ono yadduka nnyo obukama naye yabagamba talese mwana kakati atabalala bagamba bakyalemeddeko nti omwana waali omusuga ono omulungi atateka enkuluza amagezi oba kale tukozesa olulimi lwe tutegeera saabalangira nitaba saabalangira abeera musuga ono musuga muganda w'omukama lukira basaija Patrick David Matthew Kaboyo olimi owokusatu azaala omukama ono eyafudde muganda w'oli muganda wa taata w'ono eyafudde lukira basaija Patrick David Matthew Kaboyo olimi owokusatu.

0: Owangule na kayimba ko. Tenga mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa inzo kwa wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obugaba ni kubukada makumi anamu bubiri. Obugabi boka kuira wo. Niga mnisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kumamo MTN. Ngaturi wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Elunga mizbo chitongole chi Uganda Communications Commission.
2: Eno ya radio cheshe ndamu nyaka tunyise nyafama
3: radio ya Kelezia.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia. Enkuru se ya magesi. Fetchin da munyaka tunyese nyafama.

0: Toke wa matia, boba libulunji. Abana baline mirimu, tali ulira yoru yombo. Bona wa sechimu, bira wa tegera gana. Mepe tuwa aliachi.
1: Tambula ni Yesu, mpubwa ya barunje.
2: Tuwe kwa sekatonda, era tunyuerere mkukiriza. Buliruwe musabira wa munga maka, omwami omuchala na abana. Mumakate mubula kukanya. Songa atemu vono kebizibinji. Munyikirire okusome sala, na dala sapule sala ya nyafebiki na maria. Jukira nti amakaga sabira awamu gaba magumu. Obubaka bono, bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu, ekya Holy Cross Family Ministries Nsambi.

0: Uliriza chenda mwenye katanya sinya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magesi. Ni mutari kwayo teri kuzikiza wenyegine mu virtual sports za 22 bet usigarenga ujumile vya mizanyo awatari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuangula tolinda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wabulabe rio wongo betting anogwe gendereza wabamiaka habili muetano na ukuta wakuru alo galo
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Senda mwenye katonye senya fama. Inkuruze ya magezi, uta uliriza katimba kebye misanyo.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio tabiesia enkuru se ya magesi
2: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiensia enkuru se ya magesi ensuru yomuziki nebye mizanyo.

0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuro yo muziki Nibye mizanyo Nibye mizanyo
1: Tupuani zisa Eno ye program damasubi Tujikutu sako kufa kumando kutusa uruo kutano Nena sero uruo kofo Tulina kutu

Chinda mwenye katonye zenye fama Radio Sapiencia Nkubuza ya magisi Nsuru yomu ziki Nibye mizanyo.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.